För att då tar dansen rätt. Marchese i hand med sin muskaret. Och det låst med sig av kan för det partien. Tog vi skumma och det gud. Och mitt nix förlåst i värld. Och så gammal, du hast gar nix.